0: Стрий-ФМ.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час, і хоч не час тукає.

думками там, де я, в душі лишаюсь назавжди. Твоя так довго шукала і знайшла.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 Австрію, доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок разом з тобою. Це середа, це середина тижня, середина липня, я тобі скажу, і загалом вже півліта промайнуло, коли це сталося. Ще півліта, треба точно його добре якось там все розпланувати і подумати, що робити далі. Тому слухаємо радіо Стрий ФМ і прокидаємось.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то на сьогодні вже дійсно прогнозується така літня погода. 27 градусів тепла – це найбільша температура. Хмарно впродовж цілого дня, і синоптики кажуть, що опадів на сьогодні не буде, не передбачається. У Сколі сьогодні плюс 23, і також невелика хмарність впродовж цілого дня, і без дощу прийде увесь день. 7.02, а чому сьогодні повсюди ти маєш з собою брати і ходити з блокнотиком? Обов'язково брати всюди, куди б ти навіть не пішов, навіть в туалет ти береш з собою блокнотик. Чому деталі розкажу тобі далі на 101.0?
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.15 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Чому сьогодні повсюди треба ходити із блокнотом? Тому що сьогодні у нас 15 липня. А це означає, що ми офіційно перетнули екватор літа. Рівно половина теплого сезону вже позаду. Тому мій лайфхак для тебе. Сьогодні варто всюди ходити із блокнотом. Беремо ручку, ділимо сторінку навпіл і підбиваємо перші підсумки. В ліву колонку записуємо те, що вже встигли зробити. Там з'їсти полуницю, промокнути під літньою зливою і так далі. А от вправо в колонку напиши, там терміново потрібно те, що обов'язково ще надолужити наступні півтора місяці. Виїхати на річку, побачити вже нарешті ту річку, влаштувати пікнік з друзями, можливо, десь на задньому подвір'ї якогось приватного будинку, погуляти вечірнім містом. Ну, загалом, все, що ти ще маєш встигнути, обов'язково записуй в ліву колонку. Ой, в праву колонку. Ну, ти там вже собі розділиш, подивишся, чи тобі ліва, чи права, в залежності, як ти собі це розпишеш. Тому не прогав час, плануй свій ідеальний липень, ну і серпень, ну і тримай руку на пульсі подій, які відбуваються влітку, а особливо те, що маєш ти надолужити.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрию. Чому сьогодні в офісі буде довша обідня перерва, ніж зазвичай? Розкажу за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.20, чи зустрію, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Показують дослідження, що люди, які роблять довшу перерву на обід і повністю перемикають свою увагу, у другій половині дня працюють на 30% ефективніше. Тому якщо ти посидиш в тиші або прогуляєшся хоча б на 10 хвилин довше, мозок твій перезавантажиться, ну і все, і всі дедлайни ти точно закриєш.
0: Інтернет не бреше.
1: Коли ми їмо тако поспіхом за 5 хвилиночок швиденько-швиденько накидаємо, паралельно гортаючи ще й стрічку новин або відповідаючи на якісь там робочі чати, організм не встигає виробити гормон ситості. І через годинку ти знову ж захочеш їсти щось солоденьке або щось до кави. Тому довгий і спокійний обід рятує тебе від вечірнього гримання дверима холодильником.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і якщо раптом тебе керівник запитає там, чому ти був на перерві так довго, чому ти там на 10 чи на 20 хвилин пізніше прийшов, ти можеш сказати, що у тебе екватор літа і ти живеш за італійськими традиціями. Тому що в Італії офіційна сієста триває до 3 годин, тож тобі їду до кові 10 хвилин, нічого нікому поганого не зроблять.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові дійсно синоптики прогнозують нам досить гарну погоду. 27 градусів тепла – це найбільша температура в день і показує, що має бути невелика хмарність. Ніяких опадів на сьогодні не передбачається. У Сколі сьогодні плюс 23 градуси, також без опадів пройде увесь день. А кого сьогодні тобі треба не забути привітати, розкажу деталі на Стрию FM далі.
2: Стрий FM. Яка гарна!

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 7.38 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І я тобі хочу нагадати, що сьогодні тобі потрібно декого привітати. Не забудь привітати Володимирів. Сьогодні іменини Володимира. Сьогодні, крім того, ще і національні свята, такі як День хрещення Росії. Ну, якщо раптом ти не знаєш, чим привітати Володимира, то можеш йому принести хот-дога, тому що сьогодні ще й День хот-дога. Тому не забудь сьогодні привітати своїх Володимирів. До речі, це ти можеш зробити дуже легко через Стрій ФМ. Просто напиши своє вітання і свій привіт на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграми у 8.30 та 13.30 на Стрий ФМ у програмі «Сонячних привітів». Ти маєш шанс передати вітання для всіх, кого завгодно, а особливо для Володимирів. Тому передай вітання, номер Стрий Вайберу чи Телеграма, куди ти будеш писати свої привіти. Це 098-10-11-123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі тільки найкраща українська музика і звучатимуть гурт «Мандри». І Ірина Федишин. Андрій Князь і «Файна».
2: Моя вина і пісня не моя.
1: Це все і більше на Стрій ФМ. Далі доброго ранку.
3: Стрій ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія «Лісова ягода» 250 грамів зі знижкою 26%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

7:52. Устрою, ти слухаєш 3FM. І, до речі, хочу тобі сказати, що вже за декілька хвилин Оля Новак буде з нами тут в студії. Вона розповідатиме все головне і цікаве, що відбувається, і актуальне, що відбувається у новинах. Новини на 3FM рівно о 8:00. Перші новини на сьогоднішній день. Оля Новак вже готується, вже готова. Тому чекай, і вже дуже скоро будеш дізнаватися про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. 3FM.

0: 8 година острів, перші головні новини. Слухаємо Олю Новак, далі на Стрей-ФМ.
1: Вітаю за мить про те, яке свято сьогодні відзначають в Україні, коли стартують навчання українських пілотів на французьких винищувачах і що зміниться для військових колишніх засуджених. Деталі за мить новинах. Сьогодні в Україні відзначають і День української державності. Свято збігається з Днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності та духовності. Цього дня також свої іменини відзначають усі Володимири. Тож вітаю іменинників, міцного здоров'я, миру, Божої опіки і благополуччя. І до теми. Наукова конференція «Святий Володимир – будівничий християнської України» відбудеться в Стрию. Сьогодні на парафії святих Володимира і Ольги о 19:00 відправлять молебень до святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучатись до заходів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Цього року у Франції розпочнуться навчання українських пілотів і технічного персоналу. За словами Володимира Зеленського, після завершення підготовки Україна має отримати перші 4 французькі винищувачі «Рафаль». Нагадаю, про це лідери домовились на коаліції охочих, яка відбулась днями. Рада прирівняла у правах військових числа колишніх засуджених до інших захисників. Нардепи підтримали закон, який гарантує їм такі ж соціальні права, як і решті військовослужбовців. Після року служби за контрактом такі військові матимуть право на 30 днів щорічної оплачуваної відпустки та допомогу на оздоровлення. Кіберполіція нагадує, як діяти в разі зламу акаунтів Telegram. Насамперед слід звертатись до служби підтримки месенджера, повідомити про злам своїх контактів та змінити паролі до інших сервісів, якщо вони зберігались в акаунті. Також рекомендують завершити всі невідомі сеанси, якщо доступ до профілю ще є. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями і нікому не повідомляти одноразові коди з СМС. Це були перші головні новини з Стрия на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Знаєте, я коли хотіла сказати погоду, одразу пісня така: літо, літо, я поїду на край світу. Загалом реально літня погода досить сьогодні. 27 градусів тепла, це найбільша температура в день. Вже завтра, післязавтра взагалі має бути цілі дні сонячна погода. Сьогодні ще буде така помірна хмарність. І також синоптики прогнозують нам, що на Сколівщині буде 23 градуси. Там в горах також буде невелика хмарність, але повсюди показує, що сьогодні день пройде без опадів.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти слухаєш Стрий ФМ. А якщо ти хочеш бути справжньою господинею, справжнім господарем, тобі треба обов'язково взяти і переважити усі вилки і ложки, які є в хаті. Для чого? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.12 у середу, доброго ранку, ти на Настрій ФМ, і я тобі розкажу, якщо ти хочеш бути справжньою господинею чи справжнім господарем, то треба тобі взяти і переважити всі ложки і вилки, які є в тебе столові прибори вдома. Для чого? Тому що, виявляється, є такі вчені, які провели експеримент, з'ясували, що наше сприйняття смаку колосально впливає від ваги столових приборів. Коли людина їсть звичайний йогурт або салат важкою, такою масивною металевою ложкою чи там будь-що інше виделкою, то їжа здається на 20% насиченішою, якіснішою і вишуканішою, ніж коли вони користуються легким пластиковим чи тонким посудом. Прикинь, важка виделка підсвідомо дає сигнал, що ти щось їш таке якесь смачнюще і преміальне. Тому, якщо хочеш вразити близьких, знайомих, рідних, копононосних великих черпаків, понаставляй, і всі будуть казати: «А, який в тебе борщ, найсмачніший зі всіх!»
0: Ранок на Настрій ФМ.
1: Настрій ФМ триває радіопроект «Караоке у строю», і деталі вже про цей проект, коли ми будемо знайомитись з наступною учасницею, буде далі на Настрій ФМ.
0: Настрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.21 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. На Стрій FM продовжуємо тебе знайомити щодня з новими учасниками. Це радіопроект «Караоке у Стрію». Я дуже сильно задоволена, дуже тішуся, що у нас такі талановиті не тільки стрияни, а й загалом, бо тому що до нас приїжджають з різних міст, сіл, приїжджають для того, щоб виступити і заспівати. Наприклад, от вчора була учасниця номер 10, це Андріана. Вона насправді з Яворова, але живе в Угерську. І вона виконувала пісню вчора ось так.

0: Це учасниця номер 10 Андріана. Вчора ми тебе з нею познайомилися. Якщо хочеш переглянути виступ її, то обов'язково заходи на сторінку Радіо Строй ФМ в Інстаграмі. Підписуйся і переглядай всіх наших учасників. Вже сьогодні о 10:30 знайомимо тебе з наступним новим учасником. А я хочу нагадати, що крім суперподарунку, наші конкурсанти отримують і подарунки від титульних партнерів. І це зоомагазин «Куст калини». Фрукти та вітаміни для себе ми всі знаємо, де купувати. А от вітаміни, якісні корми та все необхідне для здоров'я, ну і гарного самопочуття твого улюбленця, ти знайдеш у зоомагазині «Куст калини» у Стрию. Тут на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція та професійна косметика для догляду за шерстю твоїх улюблених чотирилапих друзів. Якщо виникне потреба залишити улюбленця на кілька днів, то до твоїх послуг дають ще й комфортний готель для тварин, де про них будуть дбати з любов'ю та турботою. «Куст калини» – професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок 10.
1: Ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Буде вау!
0: 8:23, далі на Стрий ФМ, програма «Сонячних привітів». Вітай і надсилай свої привітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграма. Сьогодні Володимира. Не забудь привітати своїх знайомих, близьких, може і рідних. Тому чекаю на твої вітання на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
5: Відкривні на тарифі вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Дочекалися!
8: Вау!
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у Стрию на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
13: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
14: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 у Стрию, це програма «Сонячних привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І я обов'язково о 8.30, а також і Ліля Квітка о 13.30, зачитую всі твої привіти і вітання. Сьогодні у нас іменини Володимира, і є від дружини Марії та дітей для чоловіка Володимира з іменинами. Бажаємо міцного здоров'я тобі, Божої опіки, сімейного затишку та здійснення усіх мрій. Від мами Ганни, сину Володимиру, нехай ангел охорони завжди береже тебе, а доля дарує лише щасливі дні. І від коханої жінки для свого коханого чоловіка, від Ірини для Володимира з іменинами, нехай любов і вдача завжди будуть разом з нами. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають у ефірі Стрий FM. Просто бери їх і надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, а вони обов'язково зазвучать на Стрий FM. Номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні погода має бути максимально приємна. У Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують невелику хмарність. Загалом 27 градусів тепла – це найбільша температура. Без дощу цілий день сьогодні пройдемо. У Сколі плюс 23 градуси – найвища температура. І також впродовж цілого дня буде трошки хмарно, але без опадів.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». І тут ти маєш шанс отримати класний подарунок від партнера гри, від магазину МТА, а це акустична система. Тому що тобі потрібно робити? Просто послухати намогикану мною пісню «В душі чи в душі» і відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. Пиши все це на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, рандом обирає, хто ж отримає подарунок. А пісня у нас звучить ось так. –

0: Якась сонна пташка намалекувала цю пісню, та якби ще не прокинулася. Отож, хто цей виконавець, як називається пісня, надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123. За 5 хвилин оберемо переможця.
1: Мелодія в душі або в дому.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і зараз у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, тобі треба було відгадати, що ж це за намугикана пісня. А вона звучала в нас

0: правильно всі відгадали, це дійсно Дзідзьо, пісня «Павук», «Бодя», «Бос всіх павуків» і так далі. Всі написали правильну відповідь, тому рандомно з усіх правильних відповідей рандом обрав саме Богдана. Твій номер закінчується на 466. Ти стаєш одним із претендентів на те, щоб отримати подарунок в кінці тижня. Це акустичну систему від партнера гри, від магазину МТА. До речі, смартфони, ноутбуки чи годинники без них же ж уже ніяк. А де в строю взяти техніку з гарантії? Звісно, в МТА. В липні в МТА класна акція. Буває дуже рідко така акція, хіба на Чорну п'ятницю. А тут також є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрей-Сіті, так само і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться уже завтра о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.45, далі на 3 FM по рекламі класна українська музика. І це буде звучати Banda UA. А також Оля Цибульська. І Ваха. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
1: 3 FM. Реклама. Можна

0: Інвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 8.57 у Стрию, курорти курортом, але якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській, Франківській області. Матові, глянцеві, виглядають стильно, акуратно, з сучасними LED-лініями і так далі. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03 у Стрию. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрифам.
2: Вітаю за мить про наслідки вчорашньої нагоди на Львівщині. Нове сполучення між Львовом і Рівним. Як на Стрийщині сьогодні відзначить День державності. Деталі у випуску. На Львівщині повністю відновили електропостачання після негоди через сильний вітер і грозу. Вчора без світла залишилось понад 100 населених пунктів. Аварійні відключення стались на лініях електропередач. Було знеструмлено сотні трансформаторних підстанцій. До ліквідації наслідків негоди залучили майже півсотні бригад Львівобленерго. Вчора ввечері електропостачання в усіх населених пунктах відновили.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Про небезпеку борщівника Сосновського нагадують мешканцям Стрийщини. Росте ця рослина здебільшого біля річок. Контакти з соком борщівника може спричинити сильні опіки, особливо під дією сонячного проміння. Якщо сік потрапив на шкіру, її потрібно якнайшвидше промити водою з милом і захистити від сонця на кілька днів. У разі появи опіків або погіршення самопочуття слід звернутися до лікаря. «Укрзалізниця» запускає новий сезонний регіональний поїзд між Львовом і Рівним через Луцьк. Він курсуватиме від завтра і до кінця серпня. Графік руху вже опублікували на сайті перевізника.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: У День української державності до Києва прибувають лідери європейських держав і високопосадовці Євросоюзу. Серед гостей – лідери Румунії, Молдови, Сербії, президентка Єврокомісії, а також представники інших іноземних делегацій. Візит відбувається в День української державності. Ну і сьогодні, День української державності, з нагоди свята в Дулібах Харбецько-Дулібійської громади відбудуться урочистості. О 21-й годині біля фігури Ісуса Христа помоляться молебень до святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Після цього виступлять хори «Ектенія» і «Голоси надії». Організатори запрошують жителів громади спільно помолитись за Україну, її захисників, українську державність і духовну силу. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Плюс 27 градусів. Це найвища температура на сьогодні. Наразі є плюс 20. Синоптики кажуть, що буде помірна хмарність. Опадів на сьогодні не прогнозується. Опади, можливо, будуть вже з суботи. В принципі, на ці дні вже до кінця тижня має бути сонячно і ясно. У Сколі сьогодні плюс 23 градуси. Також синоптики прогнозують, що сьогодні буде хмарна погода. Але також цілий день з середи пройде без дощу.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чому в спеку насправді хочеться солоного, а не солодкого, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий-ФМ. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.18 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Я тобі зараз розповім. До речі, попереду нас чекають такі досить спекотні дні. І чому в спеку насправді хочеться солоного, а не солодкого? Є насправді така ситуація, коли твій організм – це такий геніальний комп'ютер. Коли на вулиці гаряче, ми активно там виділяємо піт і так далі. Разом з водою тіло втрачає мінерали, солі і так далі. В першу чергу це натрій якийсь там втрачає тіло. Сигнал «хочу солоного» – це просто сос-дзвінок для твого тіла, яке намагається відновити оцей водно-сольовий баланс, щоб у тебе не падав тиск і не боліла голова. Тому, якщо тобі хочеться буде дуже сильно солоного, то знай, на вулиці, значить, дуже спекотно.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.19 у Стрию, далі на Стрий ФМ. У нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті theater.org.ua. Поспішіть придбати.
6: Живий звук.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
11: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: FM.
1: Я не знала, як далі бути. Шепотіла.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 Австрії. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Признавайтеся, часто за день, коли говорите таку фразу, там, та зробити це вже по-людськи, або оце вже людська погода нарешті. На в нас тут, на Галичині, слово «людський» – це взагалі найвища міра компліменту та якості для всього на світі. Але як правильно його наголошувати, щоб було філологічно підковано і грамотно? Людський чи людський? Тут у нас, скажу тобі, повна свобода, тому що мовознавці офіційно дозволили подвійний наголос, тож можеш спокійно казати і людська робота, і людська робота, людський вчинок. Обидва варіанти є абсолютно правильні і зафіксовані в словниках. А це рубрика «Словник по-стрийськи». Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Оце людська погода у нас, знаєте, тому що сьогодні нарешті сонячно майже цілий день буде, без дощу, 27 градусів тепла, це найбільша температура. Завтра вже буде навіть тепліше. Завтра, тобі скажу, буде найтепліший день цього тижня. Завтра буде 29 градусів, повністю сонячно і ясно. Тому синоптики кажуть, що, в принципі, липень на дворі, липне до спини. Це як Данте співав свою пісню, а це вже розпочинається. У Сколі найвища температура 23 градуси тепла і також невелика хмарність, але загалом без дощу. 9:30 в Австрії. Який застосунок має мати чи не кожний? Кожнісінький. Слухай Стрий ФМ, про це і більше я тобі розкажу вже далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: А ще знаєш, що буде вау, коли ти собі завантажиш цей застосунок? З тобою в ефірі я, Христина Сонце, 9:42. І, до речі, який застосунок має мати чи не кожний слухач 3FM? І це радіоплеєр. Так, так як чуєш, так і пишеш в пошуковику радіоплеєр англійськими літерами і завантажуєш собі цей застосунок. З ним дуже зручно і дуже комфортно слухати з 3FM і залишатися з нами впродовж цілого часу доби. Тому обов'язково завантажуй собі застосунок радіоплеєр і слухай з 3FM.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення. Рецепт ідеального дня – це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
1: 9:43 у Стрию, а далі на 3FM у нас по рекламі найкраща українська музика звучатиме. І це Павло Табаков.
2: Давай зупинимо час.
1: Міла Нітіч.
3: Не ти просто кохай.
1: Фіїнка.
4: А там тут апне, апне.
1: Це 3FM, це радіо твого міста.
5: 3FM. Реклама.
6: Дочекалися!
7: Дочекалися!
6: Дочекалися!
7: Дочекалися!
6: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у Стрию» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція.

9.53 Устрою, а деревообробне підприємство Устрою запрошує на роботу. Відкриті вакансії інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи та можливість бронювання. Деталі дізнавайся за номером телефону 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.

0: 10 рівно у Стрию. Далі новини. Біля мікрофону стажерка Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! Як у Стрию зазначають День української державності? Що змінили у навчанні студентів з особливими освітніми потребами? І про змагання з регбі на кріслах колісних? Сьогодні в Україні визначають День української державності. Свято збігається з днем вшанування святого князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності та духовності. З нагоди свята у Стрию сьогодні відбудеться наукова конференція «Святий Володимир. Будівничі християнської України». На парафії святих Володимира і Олі о 19:00 відправлять молебень. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучитись до заходів.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 11 пожеж трапилось за добу у Львівській області. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 10 будівель. Найчастіше причиною займень залишається людська необережність. Тож мешканців закликають не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Студенти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися у закладах професійної освіти за підтримки асистента. Відповідне положення затвердило Міністерство освіти і науки України. Асистент допомагатиме під час навчання, пересування, комунікації та самообслуговування. Ним можуть бути одним із батьків, законний представник, уповноважена особа або соціальний працівник. Перед початком роботи асистент проходитиме спеціальну підготовку.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Всеукраїнське змагання з регбі на кріслах колісних гард завершились на Львівщині. Участь у них взяли майже 80 ветеранів з різних областей України. Перед турніром для новачків організували спортивний табір із тренуваннями та реабілітацією. Переможцею змагань стала команда «Гардвіри». Наступний спортивний табір відбудеться у вересні, а реєстрація розпочнеться 20 липня. Колекція Львівського історичного музею поповнилася новими археологічними пам'ятниками. Київська митниця передала музею 10 цінних артефактів. Серед них – натільні хрестики доби Київської Русі, брошка, ключик-підвіска та ремінна бляшка. У музеї зазначають, що ці знахідки мають важливу історичну цінність. З вами була я, Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 27 градусів тепла. І також показує, що дощу не буде. Вже від завтра навіть буде ще більше потепління. У Сколі найвища температура це 23 градуси тепла. О, до речі, вже тепер показує, що в Сколі на вечір варто очікувати, можливо, навіть на короткочасний дощ.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з хрестиною сонце.
0: 10:03 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти слухаєш ранок на Стрий-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. До знайомства з новою учасницею радіопроекту «Караоке у Стрию» залишається півгодини. А поки за декілька хвилин я тобі розкажу дещо дуже цікаве. Знаєш що? Як правильно треба робити перекус? Бо всі ми робимо його неправильно. Деталі розкажу тобі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:13 у Стрию. Доброго ранку, Настрій FM. Це передача «Ранок Настрій FM». І знаєш, я тобі скажу, що не так, в принципі, важливо, що ти їсиш на перекус, а важливіше, коли і як ти це робиш. Тому що навіть найздоровіша їжа не піде на користь, якщо ти будеш закидати її в себе прям спішучи або біжучи. Тому три залізобетонні правила правильного перекусу. Перше, закрий ноутбук, відклади телефон. В ніякому разі, це закон. Якщо твої очі в екрані, мозок не фіксує процес насичення. Друге, зніміть картинку, змініть, тобто мається на увазі десь піти. Тобто ніякому разі не сідати перекушити в себе за столом робочим. Треба десь відійти, стати зі столу, підійти до вікна, вийти на кілька хвилин на свіже повітря, чи хоча б пересісти десь на інше місце. Ось так, тілу потрібен чіткий сигнал. Робота на паузі, зараз у мене перекус. Ну і третє золоте правило, це правило 10 хвилин. Перекус – це не спринт, ти нікуди не біжиш, це не марафон, не ковтай все за секунду, виділи хоча б собі 10, як мінімум, хвилин, щоб пожувати повільно, просто відчути смак тих горішків чи навіть того суперкорисного салату. Тому продовжуй і поважай свій час і свій організм. Роби паузи правильно, ну і залишайся на Настрій FM.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Радіопроект «Караоке у Стрию» триває. Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від золотої країни, але перемога в конкурсі, в радіоконкурсі залежить лише від слухачів, лише від тебе. Тому що ти голосуєш. Ми відібрали 12 учасників, а ти вже відбираєш тих, хто переможе і тих, хто проходить у фінал. Ти також можеш познайомитися з нашими учасниками. Це на сторінці «Радіо Стрий FM» в Інстаграмі. Наприклад, вчорашньою учасницею була у нас така Андріана, яка, в принципі, з Яворова, але вона живе тут в нас, ну, недалеко, в Угерську. І вона виступала ось так.

0: Її виступ вчора звучав на Стрей ФМ, і так само ти можеш побачити його на сторінці Радіо Стрей ФМ в Інстаграмі. Далі буду знайомити тебе за декілька хвилин з новою учасницею. Хто це, яку пісню буде співати, вже почуєш на Стрей ФМ далі.
1: Стрей ФМ.

0: Радіопроект «Караоке у стрию». Знайомимо тебе щодня з новим учасником, новою учасницею. І сьогодні вже буду знайомити тебе з Юлією. Юля, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Звідки ти є?
1: Я з міста Жидачів.
0: Де ти любиш співати насправді найбільше?
1: Вдома.
0: Просто вдома?
1: Так, просто вдома.
0: Але в тебе там мікрофон такий, ти склала
1: там
0: відео.
1: У мене є мікрофон, так.
0: Відеовізитівку, там тебе якийсь там професійний мікрофон.
1: Він не
0: там...
1: дуже, на голосній пісні він не дуже.
0: Угу.
1: Але люблю поспівати, люблю позаписувати.
0: Просто для себе?
1: Так, просто для себе і займаюся теж просто для себе протягом 2 років. Онлайн-уроки.
0: Онлайн-уроки, та, де онлайн. Ти таке знайшла? А там тільки співати, чи там і музичні інструменти, щось можна?
1: Ні, тільки співаю улюблені пісні, нічого не знаю з музикою взагалі.
0: На нуль.
1: Вона мене нічого не вчить, якихось там музичних тих різних.
0: Але ж якось ми тебе обрали, ти дуже гарно виступала на тому
1: дякую,
0: відео.
1: Дякую.
0: Дивися, що любиш співати найбільше і загалом з ким? Чи то сама собі вдома, десь там в кімнаті, щоб ніхто не бачив?
1: Люблю вдома, от сама. Просто сама.
0: Ти прийшла з групою підтримки з мамою. Мама тебе як, наскільки тебе підтримує в твоїх починаннях?
1: Підтримує, але додатково ще ходжу в нас в місті клуб, то ми виступаємо ще на концертах. Це я лише буквально півроку.
0: Це хор якийсь?
1: Так. Так, в нас є ансамбль, і ми теж виступаємо. Недавно ми виступали на День Конституції, співали пісні.
0: А паралельно, взагалі, чим ти займаєшся так в житті?
1: Я юристка.
0: Юрист?
1: Помічниця адвоката.
0: Дуже така серйозна. До нас приходила дівчинка, яка працює в газовій сфері. Тепер дівчинка, яка працює в юридичній сфері. Ось такі от у нас таланти, реально народні таланти, які ми збираємо про проєкту «Караоке у стрию». На сьогодні яку ти обрала пісню?
1: Обрала пісню Христини Соловій «Фортепіано».
0: Я так бачу, що також наші конкурсанти дуже сильно люблять Христину Соловій, бо тому що і одна була також з Христини Соловій, і тепер фортепіано. Чому саме ця пісня?
1: Найбільше подобається. Так, з тих всіх, що я обирала, вона мені найбільше сподобалась.
2: Караоке у стрию.
0: А я нагадаю, що це радіопроект «Караоке у стрию». Учасники змагаються за те, щоб отримати класний, великий, крутецький подарунок від партнера. Це 5000 гривень, а генеральний партнер – це ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Пісня поміж нами є.
0: Учасниця номер 11 радіопроекту «Караоке у стрию» Юлія Колтуновська далі буде виступати на Стрий ФМ. Репертуар Христини Соловій, пісня «Фортепіано».
2: «Караоке у стрию».

0: Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зголосилася взяти участь в конкурсі на радіо Stray FM і просто хотіла б заявити про себе, спробувати свої сили, тому вирішила взяти участь в цьому конкурсі. Якщо вам сподобається мій вокальний виступ, прошу голосувати за мене. Я буду виступати під номером 11.
1: Це радіопроект «Караоке у строю». Нагадую, що учасники змагаються за 5 тисяч гривень від «Золотої країни», але перемога в конкурсі залежить лише від тебе, від наших слухачів. Тому що ми слухаємо учасників о 10:30 щобудня, а вже далі в четвер голосуємо в сторіс в інстаграмі «Радіо Стрей ФМ» впродовж доби. Тому переходь на сторінку «Радіо Стрей ФМ» і переглядай також учасників, які вже виступали і яка буде виступати учасниця сьогодні.

0: погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові дійсно гарна погода. Синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде плюс 26-27 градусів і показує, що трошки хмарно, але без дощу. У Сколі сьогодні плюс 23, також трошки хмарно, без дощу прийде увесь день. 10:29 у Стрию, ти слухаєш 3FM. Якщо ти хочеш бачити набагато краще, тоді тобі треба випити саме цей напій. Ти його і так п'єш щодня, але ти навіть не знав, що він діє на зір. Деталі розкажу тобі далі на 3FM. 3FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.40 у Стрию, напій, який ти п'єш щодня, виявляється, навіть покращує зір. Прикинь собі, звичайна чашка кави може не лише допомогти тобі прокинутись, а й позитивно впливає на зір. Дослідження канадських науковців довели, що кофеїн покращує здатність людини швидше помічати рухомі об'єкти, точніше реагувати на них і загалом твоя концентрація і працездатність підвищується. Ось так, бачиш, виявляється, кава не тільки бадьорить, а від кави ще й прозріваєш.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама, по рекламі найкраща українська музика, і це буде звучати Чіф. Ти знаєш, ми просто Марина і компанія. Діскомен. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
9: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
10: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
11: Деталі акції на сайті Телелан.
10: Телелан – провайдер майбутнього.
12: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
13: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: 10:52 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, не плач, тому що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, я тобі зараз скажу. Компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Про головне у новинах далі на Стрій ФМ.
1: Далі про те, як у Стрию відзначать День української державності, де в стрийській громаді виявили масову загибель риби, і парафіян запрошують до спільної молитви до чудотворної ікони. Деталі далі. Сьогодні в Україні відзначають День української державності. Свято збігається з Днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності і духовності. Цього дня також свої іменини відзначають усі Володимири. Тож вітаю іменинників, міцного здоров'я, миру, Божої опіки та благополуччя. І до теми. Наукова конференція «Святий Володимир. Будівничий християнської України» відбудеться в Стрию. Сьогодні на парафії святих Володимира і Ольги о 19-й годині відправлять молебень до святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучатись до заходів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В День української державності до Києва прибувають лідери європейських держав та високопосадовці Євросоюзу. Серед гостей – лідери Румунії, Молдови, Сербії, президентка Єврокомісії, а також представники інших іноземних делегацій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Масова загибель риби у стрийській громаді. Випадок виявили нещодавно в річці Бережниця, яка є притокою Дністра, між селами Лотатники, Ярушичі і Олексичі. Комісія з питань ТЕБ та НС доручила оперативно зібрати і утилізувати загиблу рибу, а також відібрати проби води та зразки риб для лабораторних досліджень. До отримання офіційних результатів експертизи жителям категорично заборонено виловлювати рибу, вживати її в їжу та використовувати воду з річки для господарських потреб. Молитва до чудотворної ікони Лійської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в суботу о 18-й годині з Великої вечірньої в Успенській церкві. Після цього єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні впродовж цілого дня синоптики обіцяють слабкохмарну погоду і також обіцяють нам, що не буде дощу. Плюс 26-27 градусів, найбільша температура в день. У Сколі на сьогодні прогнозують 23 градуси тепла, ну, але показує, що ввечері, можливо, варто очікувати на те, що буде трохи дощу.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.02 у Стрию, ефірний мій час завершується, я буду з тобою прощатися, ми почуємося вже завтра о 7 ранку, вмикайся на Стрий ФМ, будемо разом прокидатися, а також далі на тебе чекає Ліля Квітка з 13.00, вона буде з тобою тут в ефірі на Стрий ФМ, і Ольга Новак та Ольга Щепанянк будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається в інфопросторі щогодини. Всім па-па, хорошого, теплого, сонячного і спокійного дня, па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Ви це бачили? Зараз «Форта» – знижка знатної якості на кетчуп.
7: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Шашличний кетчуп «Жернов» вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
6: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
9: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Дочекалися!
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Вітаю, це головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, як у Стрию відзначать День української державності, де в стрийській громаді виявили масову загибель риби, і парафіян запрошують до спільної молитви, до чудотворної ікони. Деталі далі. Сьогодні в Україні відзначають День української державності. Свято збігається з Днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності і духовності. Цього дня також свої іменини відзначають усі Володимири. Тож вітаю іменинників, міцного здоров'я, миру, Божої опіки та благополуччя. І до теми. Наукова конференція «Святий Володимир. Будівничий християнської України» відбудеться в Стрию. Сьогодні на парафії Святих Володимира і Ольги о 19-й годині відправлять молебень до святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучатись до заходів.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: В День української державності до Києва прибувають лідери європейських держав та високопосадовці Євросоюзу. Серед гостей – лідери Румунії, Молдови, Сербії, президентка Єврокомісії, а також представники інших іноземних делегацій.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Масова загибель риби у стрийській громаді. Випадок виявили нещодавно в річці Бережниця, яка є притокою Дністра, між села Малотатники, Ярушичі і Олексичі. Комісія з питань ТЕБ та НС доручила оперативно зібрати і утилізувати загиблу рибу, а також відібрати проби води та зразки риб для лабораторних досліджень. До отримання офіційних результатів експертизи жителям категорично заборонено виловлювати рибу, вживати її в їжу та використовувати воду з річки для господарських потреб. Молитва до чудотворної ікони Лійської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в суботу о 18-й годині з Великої вечірньої в Успенській церкві. Після цього єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, з вами я, стажерка Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Причини летальної пожежі на Стрийщині, які продукти подешевшили на Львівщині і як у Стрию відзначають День державності. З'явилась нова інформація щодо вчорашньої пожежі на Стрийщині. Загорівся будинок у Йосиповичах. Під час ліквідації займання у приміщенні рятувальники виявили тіла трьох людей. Загинуло господар помешкання та двоє його гостей. Попередньо встановили, що причиною спалаху став непогашений недопалок на дивані. За фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюють всі обставини подій.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Смертельна ДТП трапилась на Львівщині. Вчора біля Радехова автомобіль зіткнувся з трактором. В результаті водій легковика отримав травми, від яких помер на місці подій. Слідчі розпочали кримінальне провадження, поліцейські встановлюють обставини. Документальний фільм «Спадок» покажуть у Стрию. Презентація відбудеться 17 липня в меморіальному комплексі «Борця за волю Україні» о 18 годині. Стрічка присвячена пам'яті нашого земляка Ігоря Климовича. Мешканців запрошують долучитися до події та вшанувати пам'ять нашого героя та ознайомитись з його творчим спадком. Ціни дещо знизились на Львівщині. У червні найбільше подешевшили яйця на 25%, а також сезонні овочі, зокрема огірки, кабачки та помідори. Водночас значно зросли ціни на цибулю та моркву. Про це повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області. І наостанок випуску нагадаю, що сьогодні маємо свято – День Української Державності. Свято збігається з днем вшанування князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності та духовності. З нагоди свята у Стрию сьогодні відбудеться наукова конференція «Святий Володимир – будівничий християнської України». На парафії святих Володимира і Ольги о 19:00 відправлять молебень. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучитися до заходів. А з вами була я, Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрию 13:04, а я вітаюся з тобою. Ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою Лілія Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: У Стрию, Львові, а також Сколі сьогодні класно. Денний максимум становитиме 26 градусів і сонце. Синоптики прогнозують на цілий цілісінький день. Дощу не планується.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13:04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ти уяви собі, сьогодні у нас день робочий, але разом із ним вихідний. Навіть попри те, що більшість з нас уже плідно працюють на роботі. А як воно так, за 5 хвилин розповім тобі більше.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Острію 13:13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ти знаєш, що у нас то сьогодні виявляється вихідний. Навіть попри те, що більшість із нас уже давним-давно з 8-ї, ну або з 9-ї години ранку плідно працюють на роботі. А як воно так сталося? Тому що сьогодні виявляється святом, сьогодні День Української Державності. Це нове, а разом із тим таке велике свято для всієї нашої країни, для кожного з нас. Ну і офіційно вихідний день мав би бути. Так би воно мало насправді бути, проте через війну усі святкові вихідні вони наразі скасовані. Але, як на мене, це не привід для того, щоб вішати носа, щоб сумувати, огризатися. Ні, це взагалі не про те. Як на мене, це стимул. Стимул, щоб працювати трошечки більше, так. Щоб донатити не лише тоді, коли є варіант отримати за це телефон, машину, квартиру, а просто так. І не тому, що треба, а тому, що хочемо і можемо і маємо це робити.
0: 3FM.
1: І ще одна важлива місія є на сьогодні. Треба, значить, шукати Володимира, шукати повсюду, вдома, на роботі, в телефонній книзі теж, бо саме від Володі залежить, буде в тебе смачний обід чи не зовсім. А як воно пов'язано? За кілька хвилин розкажу більше.
0: 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13.21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Вірю, що роботи зараз вистачає, в когось більше, в когось менше. Але треба роботу відкласти трошечки в бік, натомість шукати Володимира. Шукати повсюду, шукати вдома, шукати на роботі серед колег, в телефоні, книзі, до речі, шукати теж. А якщо знайдеш, роби так, бінго, має бути дуже-дуже довгим, а тоді вже можна йти вітати. Тому що 15 липня – День Хрещення Київської Русі. Пам'ятай собі, сьогодні таке маємо свято поважне. А разом із тим, сьогодні іменини у Володимира. Тому шукаємо іменинників і що? Вітаємо, правильно. А далі вже все залежить від Володі. Якщо Володя такий хороший колега, він поставить каву, це факт. А якщо просто дуже хороший, то й до кави щось додасться.
0: Стрий ФМ.
1: Ну, а якщо Володя вже пригостив тебе кавою, саме час йому віддячити. І програма «Сонячний привіт» у цьому посприяє. Надсилай свої вітання не лише для Володі, але для Володі обов'язково сьогодні теж треба щось написати. Якщо хочеш передати привіт для рідних, для друзів, для колег, для коханих, для чоловіка, для дружини, пиши у Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, а ти записуй або одразу набирай. Це 098-10-11-123. І вже о 13.30 у програмі «Сонячних привітів» я із превеликим задоволенням усе озвучу.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:31, ти слухаєш радіо Острій ФМ, це програма «Привітів», і тут ти маєш можливість передати свої вітання для кого завгодно. Проте, сьогодні особливі вітання ми адресуємо усім Володимирам, адже 15 липня вони святкують свої іменини. Отож, вітання для іменинників сьогодні. Хочу також привітати, передати вітання Світлана. Сонячний привіт з нагоди іменин для Володимира Нагірного із Сокільників. Людина, яка разом із своїми побратимами робить наше життя спокійнішим і щасливішим. Сьогодні ми тебе міцно обіймаємо і бажаємо, щоб усі твої мрії здійснилися і ворога найближчим часом вигнали з нашої квітучої країни. Любові і поваги від близьких та рідних. Ввечері побачимось і добажаємо. Отаке класне вітання від Світлани. Також маємо ще іменинників. Працівники компанії «Меблі Стрий» вітають з Днем Ангела, директора Чорного Володимира, головного технолога Рудницького Володимира, ще начальника цеху оздоблення Бережну Тетяну Володимирівну. Клас! Скільки ж це іменинників? Мені цікаво, з такою кількістю іменинників сьогодні «Меблі Стрий» працюють чи не зовсім? Ну, але не про це зараз мова. Також Ростик дописує свій вітання. Каже, що хоче передати привіт у село Нежухів для своїх найкращих, найдорожчих мами і тата. А я нагадую, що і ти маєш прекрасну можливість передати свої вітання для кого завгодно. Для друзів, для рідних, для колег, знайомих, незнайомих. Можна у Стрію, можна в Сокільниках, можна на Сихів. До речі, про Сихів. Я ж згадала, що в Сихові чи на Сихові. Живе Володимир Паньків, так, мій знайомий, який теж сьогодні святкує свої іменини. Тому Володю Сихова я теж особисто хочу привітати. Пиши свої вітання і ти передавай їх з допомогою Стрий Вайбера і Телеграма. Пиши на 098 10 11 123. Програма «Привітів» щобудня о 8:30 і 13:30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Стрий ФМ.
1: А вже 19 липня Прано відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрий Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття, сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки до -70%. Тому завітай 19 липня до ТЦ «Стрий Сіті», перший поверх. Прано, довір свої речі професіоналам.
2: Погода.
1: Сьогодні погода теж каже, що вартувало би їй довіритися. Можна сміливо залишати парасолі, дощовики вдома. Усе це в нагоді нам сьогодні не стане. А ось якийсь там крем сонцезахисний, можливо, якась парасолька або картонка, знаєш, щоб робити собі вітерець. Оте, що нам треба. Тому що в Стрії сьогодні теплесенько, можливо, навіть така задуха стоїть, але тим не менш без дощу, і я вже тому дуже тішуся. 26 градусів маємо просто зараз, це найбільший даний максимум, але завтра буде тепліше, тому що в четвер температура сягне майже 30 градусів. У Стрію 13:34, а тим часом обрали головний колір літа. Який він? І чи є ти в ньому, можливо, зараз вбраний чи вбрана? А ну, давай з'ясуємо. За 5 хвилин розповім більше, тому залишайся разом із Стрій ФМ.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:44, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і тим часом обрали головний колір літа 2026. Говоримо про моду, наскільки модно зараз вбрані ми. Отож, якщо ще минулого року величезний попит був на жовтий, саме на жовтий колір, то цього року додався ще один колір, і це поєднання, ну, воно буквально створене для нас, тому що ти дивишся на це поєднання і бачиш Україну, ти бачиш українців, тому що це усі відтінки синього, а ще блакитного. От саме таке поєднання жовтого і блакитного або синього, вони будуть в фаворі аж до кінця самісінького літа. Ну і що ти скажеш, я дивлюся, мені любиться, мені гарно, свіжо воно так, стильно, символічно, правда? Залишилося лише одне, що погода, от саме наша погода, стрийська, вона перестала просувати свій сірий, а натомість ще було більше жовтого, більше блакитного, а особливо, коли дивишся в небі і хочеться йти на річку.
0: Стрий ФМ.
1: Поки що про річку можемо лише мріяти, бо погода явно не для неї. А ось для музики саме час. Далі у нас реклама, а вже після «Діскомен». Позитив. А також Таня Лі. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
4: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски-шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
3: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 93FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрия, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097

0: У Стрії 14.01 у студії Ольга Щепеняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю. В цій годині дізнаєтеся, яка чергова допомога поїде зі Стрия на передову, в якому вишколі може взяти участь молодь Стрийщини, і про конкурс імені Ірини Фаріон. Деталі також за мить. Чергова допомога поїде зі Стрия на передову. Місцеві депутати разом із колегами з області придбали автомобіль для 435-го окремого дивізіону безпілотних літальних апаратів. Стрийська міська рада долучилася, придбавши запчастини та нові колеса для автомобіля. Це вже друга машина, яку придбали для дивізіону спільно із бізнесом.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Історична вілла отримала охоронний договір за позовом Стрийської прокуратури. Забезпечено укладення охоронного договору на пам'ятку архітектури місцевого значення. Будинок відомий як вілла Терлецького. Власником є Сколівська міська рада. Прокурори встановили, що пам'ятку внесено до реєстру нерухомих пам'яток України ще 2021-го. Проте мерія не оформила відповідні документи, тому прокурори звернулися до суду. Тим часом молодь із родин військових запрошують на патріотичний вишкіл. Його організовує молодіжна рада при Львівській ОВА. Практичні заняття проводитимуть досвідчені інструктори. Упродовж 3 днів учасники вивчатимуть тактичну медицину, безпеку та виживання, розвиток навичок роботи в команді та колективну безпеку. Вишкіл безкоштовний, проходитиме з 20 по 22 липня на Львівщині, де саме з міркувань безпеки повідомлять лише учасникам. Кількість місць обмежена, тому необхідно заздалегідь зареєструватися. І на Львівщині також започатковують обласний конкурс «Ген України» імені професорки Ірини Фаріон. До участі запрошують учнів закладів загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти Львівщини, а також учнів українських суботніх, недільних та інших шкіл за кордоном. Конкурс проводитимуть у 3 номінаціях – все есе про українців, які відіграли важливу роль в історії України, а також відеоролик про видатних українців і плакат, присвячений популяризації нашої мови. Прийом конкурсних робіт триватиме з 1 по 30 вересня. Результати оголосять 27 жовтня. Як подавати конкурсні роботи і куди саме, шукайте на телеграм-каналі «Містрий-1».
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: І наостанок. В «Укрзалізниці» пік загублених речей. Загалом від початку року працівники успішно повернули власникам понад 3 тисячі загублених речей і улюблена категорія – дитячі іграшки. За півроку повернуто 52 штуки. Найчастіше пасажири гублять окуляри, гаманці, документи, гаджети і техніку. «Укрзалізниця» ж закликає бути пасажирів уважнішими під час подорожі, а якщо ваші речі все-таки поїхали далі без вас, користуйтеся онлайн-сервісом пошуку забутих речей у розділі «Сервіси» на офіційному сайті «Укрзалізниці». Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Ми обов'язково з вами почуємось за годину.
2: Погода.
0: На 14-ту годину у Стрию зараз захмарилося, але синоптики кажуть, що хапатися, шукати, де моє парасоля, воно не варто, тому що дощу сьогодні не планується. Можливі хмари – це факт, але без опадів – це точно. Щодо температури, зараз маємо плюс 27, і такою температура у Стрию залишатиметься впродовж цілого дня.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 14.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а вже за 5 хвилин ми з тобою будемо говорити про гроші. О, так, про гроші ми любимо говорити, я тим паче. Скільки ми платимо за годину роботи кондиціонера? Багато чи мало? Можна собі дозволити його вмикати на цілий робочий день? Чи не варто? За 5 хвилин дізнаєшся більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 14.14. Слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні у нас середа. Разом із тим досить таки теплий день, і руки так і тягнуться увімкнути кондиціонер. Звісно, якщо є така можливість. А ось яку інформацію знайшла я, це те інформація про те, скільки ми платимо за годину роботи наших кондиціонерів. Якщо цікаво, слухай далі. В середньому година роботи кондиціонера коштує небагато. Це 3 гривні і 46 копійок в середньому, таких мінімальних обертах, але вже за місяць набіжить майже 800 гривень. І хочеш, не хочеш, а гаманець це відчує. Якщо ти маєш бажання платити трошечки менше, в такому разі потрібно дотримуватися ось таких правил. По-перше, ми закриваємо штори або жалюзі, якщо вони в тебе, в найспекотніші години. Далі, ми не відкриваємо вікна під час роботи кондиціонера. Це взагалі не варто, це гроші на вітер. Ну і третє, не вмикай кондиціонер тоді, коли квартира вже дуже сильно нагрілася. Тому що в такому режимі оцей компресор, все начиння того кондиціонера, воно працює на максимальних режимах і витрачається набагато більше електроенергії. А ще одне важливе правило – не забуваємо чистити фільтри. Так, моментами це може коштувати дорого, але насправді воно корисно, воно береже твої гроші, а ще кондиціонер. Бо якщо за кондюком не доглядати або робити це неправильно, він почне працювати гірше, а грошей їсти більше.
0: Стрий ФМ.
1: 14.16 у Стрию, ми ж рухаємося далі, про гроші поговорили, а вже за 5 хвилин познайомлю тебе вже з 11-ю учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрию».
0: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.22 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а я хочу нагадати тобі, що ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» триває. Стартував вже третій відбірковий тиждень, а тому саме час знайомитися вже з 11-ю учасницею нашого радіопроекту. Хто це? Це Юлія із Жидачева. А як вона заспівала сьогодні в прямому ефірі на Стрий ФМ, пропоную тобі послухати просто зараз.

0: Юлія Колтавська змагається, як і всі інші наші 12 учасників, за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Для того, щоб підтримати Юлію, для того, щоб поглянути на неї, познайомитися ближче з нею, ти можеш уже зараз переходити на сторіночку «Радіо StrayFM» у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Крім того, можеш познайомитися з рештою наших учасників. А я нагадую, що голосування за звання кращого виконавця тижня – на нас чекає вже завтра. Це буде відбуватися у сторіс і виключно на сторінці Радіо StrayFM в Інстаграмі. Голосування триватиме впродовж 24 годин, а вже в п'ятницю ми дізнаємося ім'я переможця. Тому підписуйся на сторінку Радіо StrayFM у Фейсбуці, в Інстаграмі теж, аби не прогавити усього того, що нас чекає. Ну і крім того, не пропусти уже завтра знайомства з новою учасницею або ж учасником. Хто це буде, почуєш завтра в четвер рівно о 10:30 на StrayFM. StrayFM. Уже далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Ну і багато корисних порад почуєш уже за кілька хвилин, тому залишайся разом із StrayFM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі StrayFM. Слухай караоке у Стрию на StrayFM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
1: «Стрий FM».

0: Стрий. Лайфхак.
1: У Стрії 14.33, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, а у мене сьогодні для тебе такий літній лайфхак. Він особливо актуальний для всіх тих, хто любить порядок у себе, біля хати, аби сусіди ходили і дивилися, кали, но, який господар. Що ми робимо з бур'янами? Ми їх, звісно, не запускаємо, ми їх косимо, робимо це регулярно. А ось газон, якщо є у тебе вдома, на дачі, біля хати, його не треба робити надто коротким. Оце така дуже важлива порада. Траву потрібно залишати трошечки вищою, таким чином вона набагато легше переживатиме спеку. Ну, а твої сусіди зможуть ходити, милуватися і казати ще раз: «Ну, подивіться, який господар!»
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас чомусь захмарилась, але, каже синоптики, що дощу сьогодні не планується. Натомість моментами має з'являтися сонечко, а температура залишатиметься незмінною. Це плюс 27 градусів. Завтра нас чекає потепління аж на цілих 1, можливо, 2 градуси. Плюс 28, плюс 29 прогнозується на четвер. А ще синоптики кажуть, що завтра буде, ну, дуже сонячно. У Стрію 14.34, а якщо ти любиш тварин, ну просто обожнюєш, жити без них не можеш, тоді бери квиточки і до Полтави. А чому саме до Полтави треба їхати, розповім за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 14.42, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А якщо ти любиш тварин, якщо тобі подобається дивитися, як вони роблять різні приколюшки, наскільки вони веселі, позитивні, товариські, то бери квиточки і вперед до Полтави. Тому що саме там помітили дуже незвичайного чотирилапого пасажира. Це пес. Песик, який самостійно, причому, абсолютно самостійно, користується громадським транспортом. Він знає його розклад, він їздить гуляти у сусіднє містечко. Він робить це регулярно, а пізніше таким самим чином повертається додому. І знаєш, як мені здається, він поводиться і робиться чимніше, ніж багато інших пасажирів. Тому й не дивно, що оця мила тваринка, оцей собака, підкорив мережу. Бо хто казав, що подорожувати люблять лише люди? Аж ніяк. Виявляється, що собаки, вони теж від цього фанатіють.
0: Стрий ФМ.
1: Далі ж нас чекає реклама, а вже після класна українська музика. Їхати куди-небудь за нею не потрібно, вона тут, на хвилях Стрий ФМ. Будемо слухати «Я ромію», «Чіп», «Марина та компанія». Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста у Стрию 14.44.
0: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій FM.
1: Острію 14.54, а вже 19 липня Прано відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрий-Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття і сумок, а ще якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки до мінус 70%. Тому завітаю вже 19 липня до ТЦ «Стрий-Сіті», перший поверх. Прано, довір свої речі справжнім професіоналам.
0: 3 FM.

0: У стрію рівно 15. Слухаємо далі актуальні новини. У студії вже є Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтесь, яка масштабна спецоперація зачепила Стрийщину, яку чергову бойову допомогу отримала наша країна, і яка українська локація увійшла до кращих у Європі. Отже, поліцейські проводять масштабну операцію з боротьби з наркотиками. У межах спецоперації провели 23 обшуки у Стрийському, а також Яворівському, Шептицькому та Львівському районах. Вилучено понад 230 кущів конопель, близько 2 кілограмів канабісу, великі партії нарковмісних речовин і самого обладнання. Викрито організовану групу та поодиноких збувачів. Двох осіб затримано, трьом повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна, нагадаю, це на Львівщині, і триває розслідування. Ну і до теми, цю масштабну спецоперацію назвали «Джентльмени». Вона проти, нагадаю, незаконного вирощування нарковмісних речовин. Загалом поліція провела по Україні 435 обшуків, ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель і маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Німеччина вперше передала Україні артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, виготовлені на новому заводі. Йдеться про понад 10 тисяч боєприпасів, хоча точну кількість у компанії не розголошують. Основну частину замовлення вже виконано, а решту снарядів і порохових зарядів планують поставити до кінця цього року. Ну і цього року у Франції розпочнеться навчання українських пілотів і технічного персоналу. За словами нашого президента, після завершення підготовки Україна має отримати перші 4 французькі винищувачі. Нагадаю, про це лідери домовилися на коаліції охочих, яка відбулася днями. І на сам кінець про позитивний терапевтичний сад на ВДНГ у Києві увійшов до 25 найкращих громадських просторів Європи. Туди намагалися потрапити майже 400 претендентів з 38 країн. Сад відкрили у жовтні 2025-го як простір для психологічної та фізичної реабілітації ветеранів, захисників, їхніх родин та містян. Проект поєднав зони терапевтичного садівництва, адаптивного спорту, тілесних практик, інклюзивний дитячий майданчик, а також коло тепла. Це були всі новини цього випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. О 16:00 знову почуємось.
2: Погода.
0: Погода в Острію сьогодні залишатиметься похмурою майже цілісінький день. Синоптики кажуть, що моментами буде з'являтися сонце. Моментами воно буде нагадувати про те, що зараз літо, як не крути. А ще 27 градусів тепла сьогодні маємо, і це найбільший денний максимум. Завтра очікуємо погоду теплішу, погоду більш сонячну. Плюс 28, плюс 29 напрогнозували синоптики вже на завтра. В п'ятницю очікується також багато сонця і плюс 27 градусів. Дощу поки що не планується.
3: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острію 15:04, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ось на кого чекає найромантичніше літо? Знають астрологи, мені по секрету щось там шепнули на вушко. Більше розповім і тобі за кілька хвилин, тому залишайся разом із Острій ФМ.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: За 1:16 час на новини у студії Ольга Щепаняк, яка розкаже нам про все важливе.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся про ДТП біля Сколи, також є небезпека підйому гірських річок і в яке місто призначений додатковий рейс потягу зі Львова. Біля Сколи трапилася важка дорожньо-транспортна пригода. За інформацією очевидців, ДТП із летальними наслідками сталося на повороті до Славського сьогодні. На оприлюднених кадрах очевидців видно декілька понівечених транспортних засобів, один із яких від удару викинуло на відбійник. У поліції наразі немає інформації, деталі з'ясовуються.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Місцеві мешканці допомогли запобігти великій трагедії. Під час пожежі в селі Дуліби Стрийського району небайдужі сусіди кинулися на боротьбу із вогнем ще до приїзду рятувальних підрозділів. Люди організували ланцюг і передавали відра з водою, намагаючись стримати швидке поширення вогню. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку вчора ввечері о 17:25. Наразі фахівці встановлюють точні причини займання. І річки на Львівщині за добу піднялися майже на півметра. Протягом 14 липня на більшій частині території нашої області пройшли сильні грози. Опади спровокували підйом рівнів води у місцевих річках. У деяких гірських районах пройшли значно потужніші опади. Зокрема, у районі гідрологічного поста на річці Стрий, поблизу села Верхнє Синьовидне, локально випало до 44 міліметрів опадів. Синоптики попереджають, що у другій половині сьогоднішньої доби також зберігається небезпека через локальні дощі на окремих гірських притоках Дністра, можливі швидкі підйоми рівнів води.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Україна та ЄС підписали першу загальноєвропейську угоду про спільне виробництво безпілотних систем. Документ передбачає об'єднання українського бойового досвіду і технологічних розробок із виробничими потужностями країн Європи. Також наша країна долучається до Європейського оборонного фонду, а в межах окремої програми Євросоюз виділить 300 мільйонів євро на спільне виробництво озброєння, засобів боротьби із дронами та розвиток оборонної промисловості. І на сам кінець «Укрзалізниця» запускає новий сезонний регіональний поїзд між Львовом і Рівнем через Луцьк. Він курсуватиме від завтра і до кінця серпня. Графік руху вже опублікований на сайті перевізника. Тож ознайомлюйтеся заздалегідь, плануйте свої поїздки. Ну і я вам бажаю приємних відпусток, на які вже, в принципі, почався сезон. Прощаюся з вами до завтра. Завтра знову почуємось. Бережіть себе.
2: Погода.
0: Сьогодні погода у Стрії залишатиметься похмурою впродовж усього дня, але гарна новина на тому полягає в тому, що опадів сьогодні не планується. Щодо температури, зараз маємо 27, і це найбільший денний максимум.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16:02. Сьогодні маємо середу, вже завтра четвер. Це означає, що завтра о 10:30 в ефірі на Стрій FM, а також в соцмережах Радіо Стрій FM в Інстаграмі стартуватиме голосування за звання кращого виконавця тижня. Ну а зараз пропоную тобі познайомитися вже з 11-ю учасницею, що ми зробимо за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрій 16.12, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Час знайомити тебе вже з 11-ю учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрію». Це дівчинка Юлія із Жидачева. А як вона сьогодні заспівала, яку пісню виконувала в прямому ефірі на «Стрій ФМ», з якою піснею хоче змагатися за 5 тисяч гривень у нашому проєкті, пропоную послухати просто зараз.

0: Щоб підтримати Юлію під номером 11, а також побачити і почути решту виконавців, ти переходь на сторіночку StrayFM у Фейсбуці та Інстаграмі. Також не пропусти уже завтра о 10:30 знайомство з новим учасником або ж учасницею. Хто це буде, ти почуєш завтра. Сказати раніше не можу. А ось завтра 10:30 вмикай StrayFM і першим або першою все почуєш. Далі нас чекає коротесенька реклама, але спершу нагадаю тобі про нашого титульного партнера – це зоомагазин «Куст калини», який дарує для кожного учасника фрукти та вітаміни. До речі, так, смачні фрукти і вітаміни. А якщо ти зараз думаєш про вітаміни, але не для себе, а для свого чотирилапого друга, знай, що усе це можна купити в зоомагазині «Куст калини» у Стрию. Там на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція, професійна косметика, догляд за шерстю для твоїх чотирилапих друзів. Якщо виникне потреба залишити улюбленця на декілька днів, можна зробити і це. Тому що у твоїх послуг є комфортний готель для тварин, де про них подбають з любов'ю і турботою. Куст калини – це професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя наших хвостиків. Стрий, Майдан Ринок 10. Ну а далі будемо слухати коротесеньку рекламу, і вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше» чекає тебе на StrayFM.
1: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на StrayFM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА. Є все, уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська 52К.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Дочекалися!
7: Вау!
8: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Цього тижня «Форта» готує смачну знижку на йогурт.
12: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Питний йогурт «Молокія» – лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
11: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на «Дружби народів 2», в місті Стрий на «Ольжича 3» або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Реклама.
13: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
14: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий».

0: 3FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:28, ти слухаєш Радіо Острія ФМ, добірка цікавих фактів спеціально для тебе просто зараз.
0: Інтернет не бреше.
1: Факт номер один. Людський мозок, тобто наш мозок, наша голова може домалювати знайому мелодію навіть тоді, коли вона вже закінчилася давним-давно. От саме тому улюблені пісні, інколи так здається, що вони до сих пір звучать у голові. Навіть якщо начальник в той момент говорить про щось мега важливе.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось на нашій землі існує більше дерев, ніж зірок у галактиці. І це факт, очевидно, доведений вже давним-давно. Дерева рахуються трильйонами. Уяви собі, трильйонами, тоді як в той момент на Чумацькому шляху є приблизно 100-400 мільярдів зірок всього лиш.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще один цікавий факт. У людини відбиток язика, він точнісінько такий самий, як і відбиток пальця. Один в один. Що це означає, як думаєш? Ну, що язика треба показувати максимально обережно, бо хто зна?
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у Острію хмариться, але синоптики кажуть, що дощу не планується. Хотілося б свіжості. Мені хочеться свіжості. От чогось сьогодні воно дуже сильно бракне. 27 градусів маємо просто зараз. Завтра буде ще тепліше. На завтра синоптики прогнозують плюс 28 і кажуть, що має бути більше сонця. Острію 16:29, а хто цього літа має усі шанси закохатися, та ще й так раз і на все життя? Ну, цілком можливо. За кілька хвилин розкажу тобі більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Острія 16:40, Козловський співає про море, а нам уявляти нічого не треба. Бо синоптики, оці підступні синоптики, вони казали, що не має бути дощу. Вони не обіцяли дощ. І що сталося? Я питаюся, що сталося? У мене змокла білизна, у моїх сусідів, напевне, теж. Бо ми думали, що дощу не буде. А як воно сталося? Отак, як маємо. У Острію лиє дощ. Але не зациклюємося на цьому, не на негативі, думаємо про хороше, про літо, бо воно тут, воно є зараз, і воно ще й має бути дуже-дуже романтичне, так кажуть наші астрологи. Обіцяють романтичне літо для трьох знаків зодіаку, це для овнів, для риб, а ще для водоліїв. Кажуть, що от саме цій трійці треба забути про сон. На найближчі півтори місяця, от точно, поки триває літо, про сон думати не треба. Краще думати про нові знайомства, про романтику, про листування до самісінького ранку, ну і про якесь таке шалене, дуже приємне кохання. Тож, половина місяця попереду. Маємо прекрасну можливість перевірити, хто правий, астрологи чи життя. Але якщо сьогодні тобі усміхнеться незнайомець з парасолею в руках, ти не поспішай дякувати астролога. Може, просто в людини гарний настрій, може, просто людина тішиться, що у неї десь там завалялася парасоля.
1: Стрій FM.
0: 16:41, Острію дощ ліє й надалі, а на Стрій FM буде звучати класна українська музика. По рекламі Анна Трінчер. Кола.
2: Ти невчасно молочна.
0: Та Аркадій Войтюк. А мені як подобається. Гарна погода, класна українська музика чекає нас далі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

Острія 16.51, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти шукаєш стабільну роботу у нашому місті, знаєш, що деревообробне підприємство запрошує до своєї команди потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки і жінки. Працевлаштування офіційне, позміна роботи і можливість бронювання.

0: Ось 3.18 година. Час почути про все важливе. Оля Новак у новинах розкаже нам більше.
1: Вітаю далі про те, де на Стрийщині трапилось ДТП з кількома автомобілями, про масштабну спецоперацію проти наркоторгівлі і кому Україна вручила перший орден Європи. Деталі за мить у випуску. Біля Сколи сталася важка дорожньо-транспортна пригода. За інформацією очевидців, аварія трапилась на повороті до Славського. В ДТП зіткнулись кілька автівок. Одну з них від удару відкинуло на відбійник. Офіційної інформації від поліції наразі немає. Обставини аварії з'ясовують.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Наркозбувачів викрили на Стрийщині. Правоохоронці провели обшуки в нашому Стрийському районі та ще трьох районах Львівщини в межах масштабної спецоперації, яку проводили по всій країні. У Львівській області поліцейські вилучили кущі конопель, канабіс та інші наркотики. Двох людей затримали, ще трьом оголосили підозру. За збут наркотиків їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває. І на продовження цієї теми Нацполіція провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» по всій Україні. Правоохоронці провели понад 400 обшуків. Вони ліквідували 20 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопелі маку і вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Підозри вже оголосили 74 людям. Конкурс імені Ірини Фаріон «Ген України» започатковують у Львівській області. До участі запрошують школярів і студентів Львівщини, а також учнів українських шкіл за кордоном. Конкурс проводитимуть у трьох номінаціях – есе, відеоролик і плакат про видатних українців та українську мову. Роботи приймають упродовж вересня, а переможців оголосять наприкінці жовтня. Конкурс планують проводити щороку.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Ну і на завершення цього випуску новин ще про таке. Президент Володимир Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляйн перший український орден Європи. Нагороду президентка Єврокомісії отримала сьогодні, в День української державності, під час візиту до Києва. Цього дня українську столицю також відвідали лідери ще кількох європейських країн. А за словами Зеленського, це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати чи позбавити, бо слово України тверде. Такою інформацією завершуватиму цей випуск новин. В студії працювала Оля Новак. Наступний випуск розповім о 18-й годині. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: А погода сьогодні хмарна, мала бути впродовж цілого дня, але якось так сталося, що пішов дощ. Дуже сильний, густий, про які синоптики, здається, теж нічого не знали, тому що навіть словом, найменшим словечком вони не обмовилися. А надалі прогнозується погода ось така похмура, до самісінького вечора. Завтра вже нас чекає четвер, а ще дуже багато сонця і 27 градусів максимум.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Ось 3.17.03. Насправді мене дуже сильно тішить той факт, що зараз дощу вже немає, тому що я без парасолі, але не про це зараз мова. Устрою дощу немає, а ось до нових 2000 гривень, яких ми ще не бачили на свої очі, але вже є величезні претензії. Про що мова? Чому новесенькі 2000 гривень завертають? Розкажу тобі більше за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острів 17.13, ти слухаєш радіо «Острів.ФМ» і не встигли ми оговтатися як слід після новини про появу 2000 гривень, як вони встигли ляп і впасти в халепу. Ось така історія. Якщо коротко, то ситуація наступна. Але спершу нагадаю, що Нацбанк готує для нас нову банкноту в 2000 гривень із зображенням Василя Стуса, яку мають представити нам і, власне, випустити в обіг уже з 4 вересня. І все б нічого, але навколо дизайну виник скандал величезних масштабів через шрифт. Просто через шрифт. Виявляється, що шрифт, який використали для напису, він пов'язаний із російською дизайнеркою. От такої. В Нацбанку, щоправда, заявили, що вони все порішали. Вони все оперативно зробили так, щоб було краще. Вони вирішили змінити шрифт для того, щоб жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила Росія, не було. Бо їх там і не має бути. Я собі думаю, непогано. Непогано, що вони звернули на це увагу, але головне, що після зміни шрифту 2000 гривень плавно не перетворилися на 3000 гривень.
0: Стрий FM.
1: 17.15. Стрій, якщо вже тема пішла про гроші, то як ти можеш допомогти учасникам проєкту «Караоке у Стрию» заробити 5000 гривень? Розповім тобі за кілька хвилин далі.
0: Стрий FM. Собі.

0: Настрій FM.
1: Устрої 17.21, ти слухаєш радіо «Устрої ФМ», і я хочу нагадати, що радіопроект «Караоке Устрою» триває. Це вже третій відбірковий тиждень. І якщо ти хочеш допомогти своєму фавориту або фавориці залізобетонно виграти 5 тисяч гривень, знаєш, що це зробити простіше, набагато простіше, аніж здається. Для цього вже зараз можна заходити на сторіночку радіо «Устрої ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі також, залишати сердечка, писати коментарі, робити репости відео, підтримувати свого улюбленого учасника усіма можливими чи неможливими способами. А ще не забувай, що вже завтра о 10.30, одразу ж після знайомства із 12-тим уже учасником, у наших сторіс «Радіо Острий ФМ» в Інстаграмі стартує голосування за найкращого співака тижня. І саме він або вона отримає квиточок до фіналу, де вже 20 липня буде боротися за головний приз, а саме 5 тисяч гривень. Тож підтримуй своїх фаворитів, лайкай, коментуй, поширюй їхні відео, адже саме твій голос і твоя активність, твоя підтримка може стати вирішальною.
0: Стрий FM. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрою», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
8: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: Острій 17:30, ти слухаєш радіо Острій FM. Якщо тобі здається, що робочий день сьогодні був якимось надто довгим, в мене є хороші новини, а вони полягають в тому, що фініш уже дуже-дуже близько. Ще дві максимум справи, помити горнятко, наприклад, ложку, тарілку і все, можна сміливо рухатися в бік дому. А радіо Острій FM допоможе якраз таки зробити оці останні хвилиночки робочого дня рази приємнішими з допомогою класної української музики.
0: Стрій FM.
1: Хочу також нагадати тобі, що вже 19 липня Прано відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрий Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація сумок, взуття, а ще якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки, знижки до мінус 70%, тому завітай 19 липня до ТЦ «Стрий Сіті» на перший поверх. Прано, довір свої речі професіоналам.
0: Погода.
1: Погода сьогодні хоче, щоб ми її не довіряли, а якось так вкрай розчарувалися, тому що синоптики не обіцяли там жодних опадів, тим паче жодного дощу, а тут і гримить. Ще не близько, але вже гримить. Дощик пройшовся, досить такий густий. Що буде далі? А далі, каже синоптики, ми завершимо робочий день. Це по-перше. А по-друге, далі дощу не планується. Сьогодні це точно, так вони пишуть. Але як воно знати? Як вгадати з цією погодою? Коли так хмарно, моя тобі рекомендація така щира від душі. Парасолі все ж із рук не випускай, а раптом знадобиться. Температура ввечері незмінна залишається. Це 27 градусів. Завтра нас чекає сонце, його буде дуже багато, і плюс 27-28. 17:31 на Острію. Якщо ти хочеш, щоб відпочинок на природі комарі в жодним чином не псували, бери з собою кота. Кота, а ще м'яту. Що робити далі? За кілька хвилин розповім.
2: День на Острій FM. День на Острій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:41, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо хочеш, щоб відпочинок на природі не закінчувався через комарині укуси, через те, що все в тебе чухається тощо, бери з собою кота, а ще котячу м'яту. Уявляється, що комарі котячу м'яту, вони терпіти її не можуть, на відміну від котів. Тому листя нарвали, потерли шкіру, а залишки закинули в кишені і спокійно собі гуляєш парком далі. А комарі обходять тебе 10-ю дорогою. Ну, звісно, надовго такого захисту не вистачить, тому що запах на вітрі, він дуже швидко вивітрюється, але для короткої прогулянки те, що треба, а ще природно і без зайвої хімії.
2: Стрій ФМ.
1: Одним словом, комарі чи коти вирішувати лише тобі. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після Джері Хейл.
3: Серце каже...
1: Злата Огнович.
4: Моя
1: Дискомен. Наша погода сьогодні теж трішечки плаче, але ми носа навішуємо. Ми завершуємо робочий день на такій позитивній легкій ноті. З тобою Ліля Квітка. І найкраща музика вже по рекламі.
2: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрій-ФМ.
2: Мустрій 17.53. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, пам'ятай, що компанія Skyline зі Стриям може реалізувати твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і все вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрії, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707, Skyline.
1: Stream FM.
0: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: 3 FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: А це вже 18-та, майже острів. Час на новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про ситуацію на озері Задорожнє. Чи можна там купатись? Про порятунок палаючого будинку в Стрийському районі і як у Стрию сьогодні відзначать День української державності. Більше за мить у новинах. На озері Задорожнє у Стрийському районі і надалі виявляють ротавірус. Усі 50 людей, які захворіли після відпочинку на цій водоймі, уже одужали. Водночас останні лабораторні дослідження підтвердили, що ротавірус усе ще є у воді. Медики нагадують, озеро залишається закритим для купання. Жителів і гості області просять не відвідувати пляж до отримання безпечних результатів повторних досліджень. А тим часом на Львівщині після сильних дощів піднявся рівень води в річках. За добу вода в окремих водоймах піднялась майже на пів метра. Найбільше опадів випало в районі Верхнього Синьовидного на річці Стрий. Синоптики підтверджують, що сьогодні через локальні дощі на гірських притоках Дністра можливі нові підйоми рівня води.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Службову перевірку через відео із соцмереж проводять у Львівському ТЦК. На відео видно, як чоловік, ймовірно, військовослужбовець територіального центру комплектування, застосовує фізичну силу до жінки. У Львівському ТЦК повідомили, що за цим фактом призначили службову перевірку. На інцидент також відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Представник омбудсмена на Львівщині звернувся з запитом до Львівського ТЦК та Державного бюро розслідувань. Небайдужість, що рятує. На Стрийщині сусіди допомогли боротися із пожежею. В долібах Ходорівської громади горів житловий будинок. Ще до приїзду рятувальників, власники оселі та сусіди почали гасити займання. Вони носили воду відрами, стримували поширення вогню та вимкнули електропостачання. Надзвичайники ж ліквідували займання, яке охопило дах будинку і домашні речі. Причину пожежі встановлюють фахівці.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і наостанок ще нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День української державності. Свято збігається з Днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Київської Русі, який заклав важливі основи української державності та духовності. З нагоди свята в Стрию сьогодні відбудеться наукова конференція «Святий Володимир – будівничий християнської України». На парафії святих Володимира і Ольги о 19-й годині відправлять молебень, а після цього запланована наукова конференція. Організатор запрошують громадськість долучатись до події. З приводу новин на цю хвилину у мене все. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині. Наступний випуск на Стрий ФМ. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию 18.03, там гримить дуже-дуже сильно, але дощу поки що не видно. Принаймні, мені не видно. Плюс 27 градусів маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що дощу не планується. Звідки оці хмари? Чому воно гримить? Як це пояснити? Я не знаю. Знаю, що завтра нас очікує більш сонячна погода, сонце на цілий день і 27 градусів максимум. 18.03 у Стрий на цій ночі. Я з тобою прощаюся, буду бігти додому. Тобі бажаю легкої дороги додому, приємного вечора і лише найкращого настрою. З тобою була Ліля Квітка. Усім па-па.
3: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А я

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися!
3: Вау!
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує «Рома Сяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. «Рома Сяй» – кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: «Форта» готує на півкопчену знижку на ковбаски.
10: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Ковбаски шпикачки козацькі від «Фаро» зі знижкою 54%.
9: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті «Форта.стор».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Вітаю, ви на Стрей.ФМ у студії з головними новинами Оля Новак. Далі про ситуацію на озері Задорожнє, чи можна там купатись, де у стрийській громаді проводять обробку полів хімікатами і як змінили нову банкноту у 2 тисячі гривень. Деталі за мить новинах. Сумна звістка знову сколихнула Стрийщину. На війні загинув захисник із Моршина Ярослав Мельник. Солдат загинув 12 липня під час виконання бойового завдання. Воїну було 27 років. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: На озері Задорожнє у Стрийському районі і надалі виявляють ротавірус. Усі 50 людей, які захворіли після відпочинку на цій водоймі, уже одужали. Водночас останні лабораторні дослідження підтвердили, що ротавірус усе ще є в воді. Медики нагадують, озеро залишається закритим для купання. Жителі і гості області просять не відвідувати пляж до отримання безпечних результатів повторних досліджень. На Стрийщині активніше інформуватимуть ветеранів про грантові програми. В громадах району проведуть інформаційні зустрічі, аби більше ветеранів і членів їхніх родин могли скористатись державною програмою для започаткування або розвитку власної справи. Таке рішення ухвалили під час наради в Стрийській райдержадміністрації. Оприскування посівів проводять у Стрийській громаді до 19 липня на полях поблизу Угільні, Великих і Малих Дідушич, Лисовичів та Ланівки. Оприскуватимуть сою і цукрові буряки засобами захисту рослин. Жителів та пасічників просять врахувати цю інформацію. В разі несприятливої погоди роботи можуть бути перенесені.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: На новій банкноті номіналом 2 тисячі гривень змінять напис. Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що таке рішення ухвалили після дискусії щодо шрифту, використаного для напису на купюрі. За словами очільника Нацбанку, цей шрифт свого часу створила російська дизайнерка, тому його вирішили замінити. Це були новини на Стрий.ФМ. У студії з вами була Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора. Завтра о 8 ранку. Почуємось.
2: 3 FM.

0: FM。
1: А і шумляв, де слухаю.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,